Večeras u emisiji 1+1 na Hrvatskom radiju prvi program gošće su mi bili Olja Družić Ljubotina, predsjednica na studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Antonija Petrušić, izvanredna je profesorica na katedri sociologije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te vanjska članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Urednica je bila Majda Maković, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belvariš. Tonac je Jurica Novosadska.